ia sili la mātou wā mioton, nai lō tā i tā i ole e kālesia. Fesoswani maia ia mātou fe au mga ruenga o lēne iasu, e tonu malelei ai mea uma. Awa te tuu la fua i lō mātou wola i leleanga. Lō lafsuafa Yesu lō mātou alii ma lō mātou faaon. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.